0: Coba mudah-mudahan apa? Sahelah ini aduh hai teh.
1: Abi heula ieu mah.
0: Kamedeun heulanya.

Oke, Mami, gor buncit ayam kampung, ganjreng, ey. Buruhan anak, buncit ayam kampung. Oke.